didin tete, titet minum chap chap tananam, didin dele, titet minum chap chap tananam, didin dele, didin tete, titet minum chap chap tananam, titet minum